ھالىتىي ۋە دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار بىلەنمۇ زىش مۇناسىۋەتلىك. گۆشسىز تاماق يېيىش جىگەرنى ماي قاپلاشتىن پۈتۈنلەي ساقلانغىلى بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىن ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشتا يېمەك ئىشمەك، تۇرمۇش ئادىتى، دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ تەرەپلەردىن ئۇنىۋېرسال ئويلىشىش كېرەك.

پۈتكۈل خەلقنى قاپلىغان، شەھەر يېزا بىر تۇتاش پىلانلانغان، ئادىل بىرلىككە كەلگەن، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان كۆپ قاتلاملىق ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىجتىمائىي كاپالەت بىخەتەرلىك تورىنى يەنىمۇ پۇختىلىشىمىز كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 8 ئاينىڭ 24 كۈنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئارقىلىق ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى كېڭەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى. ۋە باشۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەنتەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مائارىپنىڭ زامانىۋىلىشىنى تېز ئالغا سىلجىتىش يېڭى سەپىردە مىللەتنى گۈللەندۈرۈش زور ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالىدىغان دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلاتتۇق.

0: تەڭشىلىۋاتىدۇ. پۇرسەت بىلەن خىرىس ئۆز ئارا گىرەلىشىپ كەتتى. جۇڭگو رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئېنېرگىيە كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. شۇ كۈنى رۇسىيە فېدېراتسىيەسىنىڭ زۇڭتۇڭى پۇتىنمۇ 8-نچى نۆۋەتلىك جۇڭگو رۇسىيە ئېنېرگىيە سودا مۇنبىرىگە تەبرىك ئېتىۋەتتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ يېقىندا تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەندىن كېيىنكى ئېلېكتىر ئېنېرگىيە بىخەتەرلىك ھادىسىلىرىنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ۋە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش نىزامىنى ئېلان قىلىش ھەققىدە گوۋۇيۈەن بۇيرۇقى ئىمزالىدى. بۇ نىزام 2027 يىل 1 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ يولغا قويۇلدۇ. نىزامغا تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن ئاساسلىق مەزمۇنلار مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچى، ئېلېكتىر ئېنېرگىيە كارخانىلىرى، توك ئىشلەتكۈچىلەر قاتارلىقلارنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇشقا بويسۇنۇشى، ئالاقىدار ئۆلچەم ۋە تېخنىكا قائىدىسىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشى، ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىشى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئىككىنچى، ئېلېكتىر تورى كۆلىمى ۋە قۇرۇلما ئۆزگىرىشى قاتارلىق ئامىللار بىر تۇتاش ئويلىشىلىپ، ھادىسە دەرىجىسىنى ئايرىش ئۆلچىمى تەڭشەپ مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. ئۈچىنچى، ئېلېكتىر ئېنېرگىيە كارخانىلىرى، توك ئىشلەتكۈچىلەردىن باشقا ئېلېكتىر تورى ھەرىكىتىگە قوشۇۋېتىلگەن سۇبيېكتلار بۇ نىزامنىڭ تەتبىقلىنىش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، ئۇلارنىڭ مۇناسىپ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە بىخەتەرلىك مەسئۇلىيىتى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. تۆتىنچى، ئېلېكتىر ئېنېرگىيە تەڭشەش ئاپپاراتلىرىنىڭ ھادىسىنى دوكلات قىلىش مەسئۇلىيىتى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بەشىنچى، ھادىسىنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش مېخانىزمى سەرخىللاشتۇرۇلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈيشاڭ 9 ئاينىڭ 3 كۈنى رۇسىيەنىڭ ۋىلادىۋوستوكتا 11 نۆۋەتلىك شەرق ئىقتىساد مۇنبىرى ئومۇمىي يىغىنىغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. دېڭ شۈيشاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 2 قېتىم زۇڭتۇڭ پۇتىننىڭ تەكلىپىگە بىنائەن شەرق ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتناشتى ھەمدە مۇھىم سۆز قىلىپ، جۇڭگونىڭ شەرق شىمالىي ئاسىيا رايونى ھەمكارلىقى توغرىسىدىكى تەشەببۇسىنى سىستېمىلىق شەرھىلەپ، خەلقئارا جەمئىيەتتە كەڭ تەسىر قوزغىدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ شەرق شىمال، يىراق شەرق قاتارلىق رايون ھەمكارلىقىدا مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. دېڭ شۈيشاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ پۇتىن بىلەن بۇ يىل كۆپ قېتىم ئۇچرىشىپ، جۇڭگو رۇسىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ۋە ئىككى تەرەپنىڭ ھەر تەرەپلىمە ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئىستراتېگىيەلىك كۆرسەتمىگە ئىگە قىلدى. جۇڭگو رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، رايون ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلام، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى خالايدۇ. دېڭ شۈيشاڭ مۇنداق 4 تۈرلۈك تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچى، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش، سىغدۇرۇشچان تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەرق شىمالنى گۈللەندۈرۈش بىلەن يىراق شەرقنى ئېچىش ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ئېھتىياجىغا يېقىنلىشىپ، ئۆزگىچى كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى پىلانلاپ، خەلقنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن تېخىمۇ ياخشى ھەم بەھرىلەندۈرسەك. ئىككىنچى، ياخشى سودا مۇھىتى يارىتىپ، يېڭى نۇسخىدىكى جۇڭگو رۇسىيە مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىق پىلانى پروگراممىسى ۋە دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن نۇسخىدىكى جۇڭگو رۇسىيە مەبلەغ سېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئۆز ئارا قوغداش كېلىشىمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت ھازىرلىساق. ئۈچىنچى، دوستانە ئالاقىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، مائارىپ، ياشلار قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەل رايىنى تۇتاشتۇرۇش ئاساسىنى مۇستەھكەملىسەك. تۆتىنچى، رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيەسىنىڭ

0: باش مەقسىتى ۋە خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى بىرلىكتە قوغداپ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غەلبە نەتىجىلىرى ۋە ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپكە خىرىس قىلىدىغان قىلمىشلارنى توسۇپ، مەزكۇر رايوننى ئىناق، خاتىرجەم، ئورتاق ماكان قىلىپ قۇرۇپ چىقساق. سۆزدىن كېيىنكى ھەم تۈرتكە ھالقىسىدا دىڭ شۆشەڭ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى جۇڭگو يىلى، سۈنئىي ئەقىلنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر توغرىسىدا ئومۇمىي يىغىن رىياسەتچىسىنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ شۇجىسى لىي شى 9 ayının 1. gündən 3. günü gecə Güycu'da təşürüb tətqiq qıldı. O, bunlardan təkdildi. İntizam təşürüş, revizyə orqalları Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyəsini yedəkçi qılışdı çıngdırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyəsini çoğunqur ögünüb, izcillaşdırıb, şikini tihləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, şikini qoğdaşını qatdi işqə aşırıb, مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى 5. 6. ئومۇمىي يىغىنلىرىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئەستايىدىل ياخشى تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش، تەربىيە نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە خىزمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش، قانۇنچىللاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى يىلى ھەرىكىتىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىي شى زۈنىي يىغىنى ئېچىلغان جاي ۋە زۈنىي يىغىنى كۆرگەزمىخانىسىغا كېلىپ، ئىنقىلابىي ئەجدادلارنىڭ ئۇلۇغ تۆھپىلەرنى ئۆگىنىپ ۋە ياد ئېتىپ، ئۇزۇن سەپەر روھى ۋە زۈنىي يىغىنىنىڭ روھىنى نەق مەيداندا ھېس قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەر غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە كادىرلىرىنى پارتىيەنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسى ۋە ئېسىل ئىستىلىنى ئەۋج ئالدۇرۇشقا يېتەكلەپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، يېڭى دەۋردىكى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىش كېرەك. زۈنىي شەھەرنىڭ بوجۇ رايونى ماۋبا كەنتىدىكى ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى، جۇڭگو تېلېگرافى بۇلۇت ھېسابلاش گۇيجۇ ئۇچۇر باختىسى سانلىق مەلۇمات مەركىزىدە لىشى كادىرلار ۋە ئاممىنىڭ ئىستىلىنى توغرىلاش ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارىشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر تەكلىپلىرىنى ئەستايىدىل ئاڭلىدى. پۇقرالارنىڭ ئامانلىقى ۋە ھال ئەھۋالىنى باشتىن ئاخىر كۆڭلىگە پۈكۈپ، ئامما ئەتراپىدىكى چىرىكلىك قىلمىشلىرىنى مىققىقىش روھى بىلەن جازالاپ، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى ئەرزىيەت مەسىلىلىرىنى مەركەزلىك تۈزەشنى چىڭ تۇتۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىلىرىنى داۋاملىق تۈزەپ، خەلق ئاممىسىنى تېخىمۇ كۆپ بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. لىي شى گۇيياڭ شەھىرىنىڭ خۇاشى رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىدە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭى دەۋر فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئاساس قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. لىي شى يەنە ئۆلكىلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى ئورگىنىغا كېلىپ، خىزمەتلەرنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش مەزگىلىدە لىي شى سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە ئورگانلىرى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكى ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشنىڭ ئەمەلىي ھەرىكىتىدە گەۋدىلەندۈرۈپ، پۈتۈن يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى يۇقىرى سۈپەتلىك تاماملىشى كېرەك. سىياسىي نازارەتچىلىكنى ئەمەلىي تۇتۇپ، باششۇجى شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى، 15. 5 يىللىق يىرىك پىلاندىكى تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، Qatıq intizam arqılıq növət almaşdırış saylımıda stil duruz, keypiyat toğru buluşqa kaparatlı qilishi kerek. Stil quruluşini əmili tutup, siyasi nəticə qarşıdiki eğiş məsilisini daim təşürüb, özgərdib, töt xayişini tüzütüb, yeni stil tikləşini tən tutup, stil quruluşunun daimliq, uzaq önümlük buluşuğa türütkü buluşu kerek. Üçte çirikləşməzlikni bir gəvdiləşdürüb ilgiri sürüşünü çın tutub, yuqır bizimliq cazalaşda təvrənmək çın turub, hoquq təqsimləş, hoquq yürgüzüşünü qılıplaşdırış və nazarat qılışını küçəytib, yeni dəvirdiki paklıq mədəniyyət quruluşunun qaratmılıqı və önümlüklükini aşırıb, pən texniki iqtidarını küçəytib, çiriklik peyda buluduğan tupraq və şəraitini üzlüksiz yox deyə kerek. Üçləşdürüş quruluşu yili hərəkətini çın tutub, tötdə qatıq sınaqlarına bərdaşlıq berələydiğən intizam təşürüş, reviziya polat qoşunu bərpa qılışı kerek.
0: Stansımız xəbri. 9-cı ayının 4-cü günü çüşdüm burun Qovyan Akbarat İşxanısı 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı eliş baş teması da yürüşlük akbarat ilan qılış yığını içib, davalınış kapalıtının yukur süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüb, cungoçu zamanı vilaşdırış kuruluşuğa teximi yaxşı mülazimət qılışqa alaqıdar əhvallarını tonuşdurdu. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarısının alaqıdar məsulü tonuşdurub mandaq dedi. 15-ci 5 yılda dövlətimiz umum xalq davalınış kapalıtı asasını davamlıq puhtulab, suğurtığı qatnışı süpütünü muqim östürüb, umum xalq suğurtığı qatnış qurulmasını üzlüksüz əlalaşdırıb, canlıq iş qorulaşqalla, işligüçü diqqalla, yeni iş qoruluş şalitidiki kişilər qatarlıq, nuqtuluq kişilər topunun iş xizmətçilər davalını suğurtısıqa qatnış kölümünü kengaytudu. Tanıştırılışça hazırga kadar davalınış suğurtisi doğru mündereydisini herkeççen tanışaş mekanizmiga yeniden 949 kıl doğru kırgızılgen bulup, bunun içi de 199 kılı yenilik yaratılgan doğru iken. 15-ci 5 yıldaki tibbi doğru kespi tez terakki kılıvatkan yeni vaziyette davalınış kapalıtı tarmakları her yili asasi davalınış suğurtisi doğru mündereydisini davamlıq tanışap, Şərtki uyğun kilidigan teximi köp ösmə, sozulma kesel, oz uçuraydigan kesel, balıla kesili qatarlıq eğir keselle. Nuqtuluq sağaladiki yenilik yaratılgan doğrulani davalini soğurcisi atçot kiliş dairisige kirgizudu. Derecidin taşkiri çoğun şehirlerinin işkorulaşkan cay, daimlik turuşluk cayda soğurtuğa katniş, nopos çeklimisini umumuzlik emelden kaldırışını sicil ilgiri sürüdü. Davalaş mülazimet türü ve davalaş horma materiallarını atçot kılış münderidisini memleket bu içe birlik keltürüşünü zor kuş bilen ilgiri sürüp, rayulla otursudiki siyaset perkini yenimi kiçikli tudu. Uzun müddetlik perviş suğurcisi 15-ci 5 yılda tez tüzülüştün umumüzlük yolgu koyuşka özgertilidu. 2028-ci yılının ahırgıca uzun müddetlik perviz suğurtisi tüzümü bütün memleketini asasi cihettin umumüzlük kaplaydı.
1: Stansımız Xavri. Merkezi Havarayı Stansının aldın məlumatı da görüstülüşçe, 9-cı ayının 5-ci, 6-cı günleri Cangşi'nin otları cənubi, Hunan'nın cənubi, Fujian'nın otları cənubi, Guangdong'nın şimali və şərqi qatarlıq caylarda Yanıla otura hal və küşlük yağmur yağdıkən. Qısmən caylarda qarı yağmur yağdıkən. Uda yaqqan yağmur kəltürüb çıxırdıqan işkiləmçi abətnin aldını iliş gerek. Caylar, tarmaqlar, kəlkündün müdafiye körüş tədbirlərini davamlıq ilgiri sürüb, amının hayati və mal-mülük bir xətərlikini həqiqi qoğdumaqda.
0: Stansımız xəbri. Muhbirinin 9-cı ayının 4-cü günü Şizan Abdudum rayonu Jilong nayesidiki 26-cı avgust Latq Şehirlik Ekin Apitidin ciddi ahvalgı taqabıl turuş, kutkuzuş, aldın kısab komandallıq ştabıdın igilişçe 9-cı ayının 4-cü günü saat 18 geçe apette 31 kişi kaza kılgan. 531 kişi bilen alaqı üzülüp kalgan. Апат үзбәгендің кейін Шизан ерлік өкіметі Джилон Чигра Иғызы районыдекі геологиялық апат

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 8 ئاينىڭ 24 كۈنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئارقىلىق ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى كېڭەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى. ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەنتەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مائارىپنىڭ زامانىۋىلىشىنى تېز ئالغا سىلجىتىش يېڭى سەپىردە مىللەتنى گۈللەندۈرۈش زور ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالىدىغان دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيە

چن یایا شنده تبلوپلا قزرب گتی. عادت او özüge بولغان ایشنت تولب داشقان تنگداشسیز گوزل قزچاق حسابلانسمو برنىڭ سۆيگۈ ئىزھارى ئالدىدا خىجالەت كېپىتىپ قالغان ئىدى. بايا ئالدىراپ مەيدەمگە مۇشلاپ قويغانلىقىم ئۈچۈن پۇشايمان قىلدىم. قەلەم قاپقۇشۇمنى ئوغۇللار ھاجەتخانىسىغا يوشۇرۇپ قويىدىغان، دەرس ۋاقتىدا مۈگدەپ قىلىپ مۇئەللىم ئۆر تۇرغۇزۇپ قويىدىغان، تەنتەربىيە دەرسىدە ئۆشكىرەك سەكرەپ يىقىلىپ كېتىپ يۈز كۆزۈمنى زەخىملەندۈرۈۋالىدىغان ئىشلارغا يولۇقۇپ يىقىپتىمەنۇ، ماڭا بىرمۇ ئوغۇل كۆڭۈل ئىزھار قىلىپ باقماپتۇ. شۇ دەقىقىدە چەن يايىغا سەل مەسلىگىم كەلگەندەك بولدى. كىم ئۇ؟ دەپ سورىدىم قىزىقسىنىپ. لىخاۋ، تۆتىنچى سىنىپتىكى ھېلىقى ھەممەيلەن بىلىدىغان لىخاۋ شۇ، دېدى چەن يايا يىغلامسىراپ. شاۋيەزى، نېمانداق نەس باسقۇرىمەن ھە؟ ھە؟ لىخاۋ؟ ئۇنىڭغا بولغان مەسلىگىم بىردىلا غايىب بولۇپ، سەل ھېسداشلىققا ئۆزگەرگەندەك بولدى. چەن يايانىڭ دېيىشىچە قەغە سەندە دەرسىدە لىخاۋ ئىككىسى بىر سىنىپقا كىرگەن ئىكەن. چەن يايا، سىزنى ياخشى كۆرىمەن. تۇنجى سائەتلىك دەرس ئاخىرلاشقاندىن كېيىن لىخاۋ ئۇنىڭغا شۇنداق دەپ كۆڭۈل ئىزھار قىپتۇ. ئۇ چاقچاق قىلىۋاتقاندەك سېزىپ ئانچە ئېرەڭشىپ كەتمىگەن ئىكەن. بىراق باي كارىدوردا كېتىۋاتقاندا ئۇ يەنە بىر قېتىم ئۇچراپ قېلىپ شۇنداق دېگەن ئىكەن. چەن يايا شۇندىلا ئۆزىنىڭ ئاۋارچىلىققا يولۇققانلىقىنى ھېس قىپتۇ. ئۇنداقتا ئۇنى ياخشى كۆرمەيدىغانلىقىڭنى، ياخشى كۆرمەيلا قالماي ھەتتا بىزار ئىكەنلىكىڭنى ئۇنىڭغا ئېيتقىن، دېدىم مەن ئۇنىڭغا تەكلىپ بېرىپ. شاۋيىزى، ھەمىشە سېنىڭ ئالدىڭدا ئۆكتەملىك قىلىپ بوزا قىلىشقا ئارالا تۇرغىنىم بىلەن ئەمەلىيەتتە چەن يايانىڭ ئۈنى باغانسېرى پەسلەپ كەتتى. باشقىلارنىڭ ئالدىدا مەن تولىمۇ توخۇ يۈرەك، نەدىمۇ ئۇنىڭغا گەپ قىلغۇدەك جۈرئىتىم بولسۇن. چەن يايانىڭ ھە دېگەندە مېنى بوزا قىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغىنى ئۈچۈن بولسىمۇ ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشىم كېرەكتە. شۇنىڭ بىلەن چەن يايانىڭ دېمەكچى بولغانلىرىنى قەغەزگە يازغۇزۇپ ياتلاپ ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ يېنىغا بارماقچى بولدۇم. بىر نەچچە ئېغىز گەپنىڭ ئىشىغۇ شۇ، مەن چوقۇم قاملاشتۇرالايتتىم. بىراق شۇ تاپتا قەغەزگە گەپلەرنى ياتلاپ بولۇپ بەشىنچى يىللىق تۆتىنچى سىنىپنىڭ ئالدىغا كەلگىنىمدە ئالقانلىرىم تەلەپ، يۈرەك سوقۇشۇم تېزلىشىپ، لەۋلىرىم تىترەپ كەتتى. ساۋاقداش، كىمنى ئىزدەيسىز؟ سىنىپتىن ئېگىز ھەم ئورۇق بىر قىز چىقىپ كەلدىدە ھاڭۋېقىپ تۇرغىنىمغا قاراپ شۇنداق سورىدى. مەن ھېلىقى لىخاۋنى ئىزدەپ كەلگەن. نېمىشقىدۇر تىلىمنى چايناپ قېلىۋاتاتتىم. ئۇ ئۈستى بېشىمغا تازا سەپ سېلىۋەتكەندىن كېيىن سىنىپقا قاراپ ۋاقىردى. لىگودەن بىر قىز سېنى ئىزدەپ كەپتۇ. لىگودەن پاھ، ئۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا مېنىڭ شاۋيەزى دېگەن لەقىمىم چۆچەكلەردىكىدەكلا گۈزەل ئىدى. ئاقىدىنلا سىنىپتا ئۇزاققىچە پاراققىدە كۈلكە ساداسى كۆتۈرۈلدى. خۇدۈكسىرىگىنىمدىن شۇئان پەرتىدە سىنىپىمغا قېچىپ كىرىۋالغۇم كېلىپ كەتتى. بىراق ئۈلگۈرەلمىدىم. بۇ چاغدا لىخاۋ كۆز ئالدىمدا تۇراتتى. ئۇنىڭ بويى مەندىن كۆپ ئېگىز بولۇپ، غەزەپلەنگۈدەك بولسا مېنى بىر دېسكىنى چۆرىگەندەك كارىدورنىڭ ئۇ بېشىغا چۆرىۋېتەلەيتتى. شۇڭا ئۇنىڭ ئاچچىقى كېلىشتىن بۇرۇن گەپلىرىمنى تېز-تېز دەپ بولۇشۇم كېرەك ئىدى. ئالقىنىمنى ئېچىپ خەتكە مۇنداقلا كۆز يۈگۈرتۈۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ كۆزلىرىگە قاراشقا پېتىنالماستىن سېموتىيەگە تىكىلىپ تۇرۇپ شۇنداق دېدىم. ئاۋۇ چەن يايا مېنىڭ ساۋاقدىشىم بولدۇ. ئۇنىڭ ئازراق گېپى بار كەنتۇق، ماڭا يەتكۈزۈپ قويۇشنى تاپىلغان. ھە، قېنى ئالدىرماي سۆزلەڭ. ئاۋۇ ئۇنىڭ دېيىشىچە سىز تەلەپ قويغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا بېسىم بولۇپ قاپتۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇ سىزنىڭ ئەمدى بۇنداق قىلماسلىقىڭىزنى ئۈمىد قىلىدىكەن. ئەنىم بولسا چەن يايانىڭ مەقسىتىنى تولۇق يەتكۈزگەن بولدۇم. كېكەشلەپ تىترەپ دۈمبەمدىن تەر قويۇلدى. ئۇ ھاڭلىقىنىچە ئۈندىمەي تۇرۇپ قالدى. كەيپىيات بۇرۇقتىن بىر تۈسكە كىرگەن ئىدى. كۆزۈمنى سېموتىيەدىن ئاستا يۇقىرىغا يۆتكىدىم. ۋىيەي، دەۋەتتىم ئىختىيارسىزلا. مەكتەپ فورمىڭىزنى تەتۈر كىيىۋاپسىزغۇ. قاراڭ، ماركىسى سىرتقا چىقىپ قاپتۇ. مەنمۇ بۇرۇن نەچچە قېتىم مۇشۇنداق كىيىۋاپتىكەنمەن. ئۇنىڭ كىيىمىنىڭ سول ئاستىنقى بۇرجىكىدىكى يۇيۇش ئەسكەرتمە چاپلىغىنى ئىشارەت قىلدىم. ئۇ ئېڭىشىپ لەپپىدە بىر قارىۋەتكەندىن كېيىن كىيىمىنى سېلىپ قايتا كىيىشنىڭ ئەكسىچە بېشىنى سىلاپ قويۇپ كۈلدى. قانداقلا كىيسەم ئوخشاشلا شامالدىن دالدا بولدى ئەمەسمۇ؟ سىزنىڭ ئىسمىڭىز نېمىتى؟ مەن چەن يايانىڭ يېقىن دوستى، ئىسمىم يەشاۋتيەن. شۇنداق دەپ بولۇپلا پۇشايمان قىلدىم.
özümünü aşkarlap koyup, keyin onun para kendiciliğe uçursam, kandak kılamın. Bu, men katap yasağan pil. Sizge soğuk kılay. O, keyniki tutuğağın sol kolunu çıkırıp, bana bir kağız pilini uzattı. Sapsilip karvedim, pil kağızlı katlangan bosumu, obrazı beden şekli ve burni tolumu canlıq nəps çıkan idi. Yeni sincilap karadım. Bu bizden muşu mövsümlük İngilizli dərsigimiz əməsim. Resmi dərsigini mu yırtıp oynağın bolsa, o həqiqətən mu yıllıqla boyunca ən məşhur, ğəliydi insanların birikən.

سۆيۈملۈك دوستلار پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھەممىمىز مۇكەممەللىككە ئىنتىلىمىز. مۇكەممەل بولۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. ھاياتىمىزنى مۇكەممەل قىلىدىغان مۇنداق بىر نەچچە تۈرلۈك ئىشلار بار ئىكەن. قېنى قۇلاق سېلىڭ. ئوقۇغان كىتابىڭىز ھەمدە ماڭغان يولىڭىز باشتىن كەچۈرگەن بارلىق ئىشلىرىڭىز سىزنىڭ ھايات ئەندىزىڭىزگە بىۋاسىتە چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ. نەزەر دائىرە ئەندىزىنى بەلگىلەيدۇ. چوڭ ئەندىزىڭىز ھاياتىڭىزنى بەلگىلەيدۇ. تۇرمۇشتا بىز ئۇچراتقان ھەر بىر ئادەمگە چىن كۆڭلىمىزدىن مىننەتدارلىق بىلدۈرەيلى. ئەمدى ھاياتىمىزدا بىزگە نۇرغۇن ئادەملەر ئۇچراپ تۇرىدۇ. ھاياتلىقتىكى بۇ ئۇچرىشىش ناھايىتى قىممەتلىك بولۇپ، ھاياتىمىزدا پەيدا بولغان ئادەملەر بىزگە نىسبەتەن كاتتا بىر سوۋغات ھېسابلىنىدۇ. شۇڭلاشقا ھاياتىمىزنى يولۇققان ھەر بىر ئادەمگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. بەزىلەر بىزنىڭ ھاياتىمىزنىڭ بالىلىق دەۋرىمىزگە ھەمراھ بولىدۇ. يەنە بەزىلەر ياشلىقىمىزغا ھەمراھ بولىدۇ. ھەممىدىن بەكرەك ئېسىمىزدىن چىقمايدىغىنى بالىلىق ۋە ياشلىق دەۋرىمىزگە ھەمراھ بولغان كىشىلەر بولۇشى مۇمكىن. مەڭگۈ ئەستىن چىقمايدىغىنى يەنە شۇ بالىلىق ۋە ياشلىققا ھەمراھ بولغان كىشىلەر. بەلكىم بۇنىڭدىكى سەۋەبمۇ شۇ بالىلىقتىكى بىز ئىنتايىن سەبىي، ھەممىدىن گۈزەل بولغان بىر مۇھەببەتنىڭ ئىگىسى. ياشلىقىمىزدىمۇ بىز قەلبىمىزگە مۇھەببەتنى لىق تولدۇرغان. دېمەك، ھەر قايسى ۋاقىتتا بىز ئوخشاش مۇھەببەتنىڭ ئىچىدە. شۇنداق دېيەلەيمىز، مۇھەببەت ئىچىدە ئۆتكەن ھايات مەڭگۈ ئۇنتۇلمايدۇ. كېيىن ئۇنداق بولسا، تۆۋەندىكى دەملىرىمىزنىمۇ مۇھەببەتكە لىق تولدۇرايلى.